Aia madama te kainanga kwa hoka mai doi do mga hoki tauma vehe atua iau. Whaka aue lai maha ki oi tulutulau kwa whahi wani mai ki a fiafi. Reongi ki mohi atua ki a tumaui. Tau seno malolo ki am tola do mumuui. Pulupulu ki mafana kwa dawa fiafi pihego ala tiki inu inu do tama sopu. Ki mafana ato tulu atau fatua ki loto halo tulu manava me kakia. Aia madama te kainanga le tua la le mali atua kwa ma vehe atua inei. Lātai mō mtolu hata utolu hata whakaholoanga, matutakia tue whāma viliamu, kia no nofa mtolu, mwemunu ina e fiafi.

0: ia whalawhati ke tūru osi ma tamata kai nanga kua si hapa te maori hola ua ko hako wai te maa kāke o ke ahia hizo pangi po ke o ke amakalahimu ke lata mai pungipungi ke moha tau kupu vainga tuku ati ka me mungo nei ke whaeloa mai e tau whaikuanga he tau whiua humomi kai mai longa tau tūru Pesini e mua pukui mui a tō tahe whakaue ke tau fuata tāne me tau fuata wifine he tātu ingoa niwe tātu ingoa niwe ke tau mo e tau wharu motu he larulangi foki si mai ke tau motu ia ke iloa e kua niwe foki ni e taha motu e Pasifika si whakaue ke lau tolu kua pihia e tau whakaikoanga Pesini e mua pukui nā kai kautu, kai whakau e kua te ingoa he motu ke whakakise ki lunga he larolangi. Hei ama mem?
1: Hei, I loa whakete tauru, na kai katau ngā hua muka muka.
0: Na.
1: Ke ama mnaki ke o atu ke tau whegua lalahi pehe nei he larolangi. Koe hanei e tau result ke lata mo Duke and Mahana opponent.